0: Wudu diru ma pujin dogongpe Ena yam dan jam yu acaba odin winyo Nata miru kwa ma pujin
1: Aya, buat yu no keku merni ngo Ike jolo por langkan
0: Abua dienu dao kwa umege
1: Medi
0: Abua dienu dao kwa umege Enu kumu ni ba unitina
1: Mwaka meno no
0: Mwa bela biju ario ke chor por lang kan ke chao bela pupa Dang mayo bela magura
1: Ke chamiyo
0: Ke chamiyo da hodok baratani
1: Aya, kuma bela
0: Iku ma bela, kuma bela ero bela bol langi
1: Kuma raikwa

0: marai uto ona ya demo kamina kulo I senta muha ini kwa na meyo agurubobi
1: aya karmo to na yemo kuluka
0: karano to na mo ko ya garbe yom shun

0: Panyera bo yo aria.
1: Poninga.
0: Ya mira kulo. Me ueno. Wan ya berang me wae.
1: Aya yo me akulo kwa me kini kino poko kini kwene.
0: Ya mira kulo kwa yo me kini kino poko dumu tiang. Ya berang. Wan ya berang me wae wa de dumu dieng.
1: Yena kulo lo kyo di mo kuna ya.
0: Ya mina kulu do dia will yo kwa jotong ah udian monu konu megi
1: ada kuin wai

ya ko mari obe ko ba ma ko dogna ya yi senda mo ku na ya hore ko mari obe ko ba ma ya to ajella ya.

0: Sky o Radio Kekan. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyu kwa kwa.
2: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo o radio.

0: Hey, puru puny jo ameri udang chon. Kya na batal ge? Puri hai.
1: Aya, ab jo yo dega. Puri.
2: Jo wa wan puru puny jo ameri udang chon. Jo wa wan puru puny jo ameri udang chon. Limun are da da ya pien long kau ye karno nyonyo timingo.

0: talo ana mi awodi woni ni ni ari opiera
1: chuchu wono
0: loga chuchu wodi woni kompana mi te ko yam kora
2: aya mi ni no majel da kar bor wana tuwe ye pata kuriye
3: siela gen
0: o mi ni no majel da kar bor wana tuwe ye
4: mi
0: Ni jo mona buji wana madeka ne kongi Uduoni wanwe Na wano jo wana mabori chundi wori Udu jole muje ngoleo Datana na wori wor pingo Gine mia wori di wono wa woro Wonga la matu ya pingo Bibino kenda pia liet aoi tiena
5: Iyom ye kere wer kwaro
6: Alishani winyo
7: Mar me pacho
5: Iti winyo or radio

0: magaan.
1: Iyong yid kere wer kwaro.
2: Alisani huyo kwa kwa kwa.
3: Bibimar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: me pacho.
1: Itiño o radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Alishani wiyo kwa kwa kwa.
1: Itiño o radio.

0: Pod Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyum kwa kwa kwa.
2: Mimimar me pacho.
0: Iti yunyo Pod Radio.

0: Hot Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu kwa kwa.
0: Mar me pacho. Iti yunyo Hot Radio.